Але осінь отой селіт листям ще не вкрила, бо до тебе навесені я повернусь, мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, та розквітне поміж нас жовтий квіт.

забрить дорога та неспокоєн, далині мені вдалині. Але осінь, отой сліт, лисям ще не вкрила,